0: Apoštol i Evanhelie na nedeľu.
1: Čítania z peršho písma svätého apoštola Pavla Korinťanom. Bratia, prošu vás v imeni Hospoda našho Isusa Krista, žeby ste všetko by si dovali jednak i nebyli medzi vami zvad. Buďte jednakoho náhľadu i jednakoj dúmko. Boja sa o vás dýznav, bratia moji, od domašných Chloisa, že medzi vami je nezlahoda. Chču tam povisti toto, že jeden z vás hovoreť, ja jem Pavliu, a druhej, ja Apolosiu, tretí, ja Kifiu, a inšej, ja Christiu. Ci Christos je rozdelenej, ci Pavel bol za vás rozpiatej, abo ci vím ja Pavla v boli pokreščené. Ďakujú Bohu, že ja nekoho z vás nekrestiu, okrem Krispa i Gaia, a tak nech to nemôže povisti, že v boli pokreščené v moje imia. Kreste viem tež i domašných Stefana, ale ciem krestevši i dakoho druhého neznám, bo Christos mene neposlal krestety, no ohlošatý evanhelie, pravda ne v múdrch bisidách, žeby Christiu krest nezistav porožní. Slovo o kresti je hlupotou pro tých, što propadajúť, no pro nás, ktoré čekáme spasenia, je Božou selou.

0: Čítania zo Sviatého Evanhelia od Mateja. V tým čase Isus uvedel mnoho ľudí, posanovavých i vozdravľavých chvorech. Jak nastal večer, prešli ku ňomu učeníka i povili: Toto miesto je puste a je už pizna hodena. Rozpust narod, najsoby ide po selách nakúpiti jídla. No Isus im povil: Nemusiať iti, dajte im vojisti. Oni odpovili: Máme tu len 5 chlibiv i 2 ryby. A vin povil: Preneste mi ich tu. Potím nakazal narodu sisti do trava, vzjav 5 chlibiv i 2 ryby, posmotrev na nebo, blahoslovev, lámal i dával chlibe učenekam a učeneka narodu. A všetko jili i ponajdali sa. Potím pozberali okrajci, što zistali i nazberali ich 12 polných košiv. A tých, što jili, bolo das 5000 muživ, okrem žen i ditej. A Isus takoj popohnal svojich učenikiv, žeby nasili do loďka i speredili jeho na druhej bereh, poko vin rozpustiť narod.
1: Hospodi, pomiluj, Hospodi, pomiluj, Hospodi, pomiluj.
2: Apostol i evanhelie na nedeľu.

Ja vás chcú strašne pozdraviť, ja vám zaželám všetko naj, že by ste boli také, ako ste. A môžu vám poistiť, že ani môže nevyrite, ale musí od vás bereme taký príklad, jak sa kultúra má drobiť a jak sa do nej majú ľudia vynosiť, že budú strašne rád, keď sa čím skorej dostanú medzi vás a bude mi cťou, keď v rámci toho projektu, čo sme teraz akože urobili Andy Warhola a matke Julii, že by sme s týma koncertami prišli medzi vás a hovorím, nič nie je krajšie, radšej buďte spolu, jak cez mikrofón. Takže všetko naj, buďte zdraví, sluchajte sa navzájom a naj sa vám všetkým šumní dariť. Všetkých vás šumní zdraviť a na turné a na osobisté stretnutie sa s vami tešiť Igor Kucer.

0: Jest ponedjeljok, 27 lipca juleja 2023 roka. A na noviny Rádia Lum FM prosit Olena Stefanovská. Už v najbližší víkend zahorí 46. Lemkivská vetra na Čužoni v Michalovi. Hovovný program začne sa v piatniču o 18. hodini od vstupu dvoch lemkivských ansambliu Pišní tanča, Kočero i Lestivočko. Pak položené bude kvitia pod pamiatnikom v Selenoch v rámkach akcie Vysla v 1947 ročí. Dalšie projde oficiálne rozpalenie vatra. Toho dňa na scéne vstúpľať iščo chorzoria, hudáci, rekarpato, verbung, burian i bude jam session. Druhého dňa vatra v sobotu o 15. hodini bude odpravlená večornia v cerkvi Svätého Michala Archangela v Michalovi. Potom na scéne začne sa dieťačí blok, v rámkach jakého zaprezentujú sa grupa Kočerka, Lastivčata, Lemsmoko i rekarpato. Ďalšie bude blok tradícií. Prvé vystúpiť lemkivský ansambl Pišní tanča Lestivočka a pak Kočera s obriadom Súbitko. V večerním bloku zahrajú kapela Samopoudne, Hrajte, Vodohraj i Lemkus. Vodohraj odšvatkuje na michalivskej scéni okrúhly jubilej 50 dňa. V tom roči organizátor Vatra z Tovarešenia Lemkiu zas rehtuje dla vás šatro bešit, v ktorom budete močo vziati účast v diskusiách na rýšno čikavo tému. V piatniču budeme Džinčo Mastriča s tvorčoniami Lemkiuskoj opere Hovo s Dariom Kužiak i Oksanom Terefenko Horoščak, bešida s Damianom Novakom, jednom z autoriu knižko Dalerhof Lagir internovania Ruseniu, jaký bešida s Jurijom Starinskom, autorom knižko Preselili nás Musovo, listy Lemkiu z roku 1947-1948. V sobotu budem už pobešidovať s maturistami z minulých rokov, što zdávali maturu z lemkivského jazyka, s Oksanom Hrabanich-Tajskom o lemkivského povídaniach, tlumačoniach i včoni lemkivského online, s vedúčoma i členami z Tovarešenia Lemkiu o dialogu pokoliň v organizácii. Na koniec bude diskusia poświęcona kontekstualnemu słownikowi lemkiewskiego języka z uczestnią profesor Oleny Dutch-Pfeiffer i členiu słownikowego ansamblu. Zachęcamy do uczesty. Na lemkiewskiej watry na Czużoni w Michalowie czeka was jeszcze mnoho innych dodatkowych atrakcji. W piatniczu odbudą się premierno warsztatu rychtowania merendi i pczolarstwa. V sobotu ráno môžete zajti na vatrianu hostinu a pak vžati účast v lisových kúpeľách. Budú i tančovalné varštato s Jurijom Starinskom, na ktorých navčate sa tradicijnej potriasanoj. Na večer dla ochočoch bude chmaro pozerania, vatriano randko s účastiu svašok. Bude i zóna dla díti s včoňom lemkivskoj jazbuko, plastičnoma i tančovalnoma varštatami, muzikovaniom a až i terenovom hrom. Na vatrianom poli nebrakne i všelijakých sportových zmahaň. Polný program, jaký motúzok do predbania biletiu, najdete na sajtách Lemkivskoj vatry na Čužoni, všite Facebook i na Instagrami. V najbližšiu nedelu 2. srpňa augusta v Mažerskej zahrode v Osi 17. už raz odpúdaj sa švato vo Šajinskoch Mažariu. Na podiu prošiat Múzej Dvor Karvacijaním i Gladošiu v Korlečach, Kminný osredok kultúru v Ropi i Majsternia Karpat. V rámkach podii odpúdu sa koncerto, varštato, konkurso, pokaz remesla i ďalšie atrakcii. Na koncertách zaprezentujú sa kapela Drevutňa, ansambl Vlada i Ruto Uvito.
1: Були новини Радія Лем ФМ.

Na Slovákii už vlastno bežeť kampaň pred voľbami, ktoré budú v oseni. Ide o spojené voľby, v ktorých sa budú vyberať predsedové i poslanci samosprávnych krajov, primátor míst i starostové sel, jak i poslanci v mestských i selských zastupiteľstvách. V maďarských selách i mestách je v takých voľbách vse úspešná maďarská politická partia, ktorá dnes má názvu Maďar Sovetšejk, Maďarská aliancia. I keď už je to dlho mimo parlamentná politická partia, v regiónach sa by tremať svoju selu. Samosobou, že v regiónach dežujú Maďar, dystávajú holos i kandidát, ktorý kandidujú za inšiu politickú partii, lenže pre Maďarách je skoriše voňatkom, keď dakotrej i z kandidátiv nedumal by v rámkach svojej regionálnej političnej kariéry na realizáciu národnostných práv. Pre Rusenách je to celkom inčak. Politická partia Náš kraj, ktorá mala byť jakým s rusenským menšinovým subjektom, jakej pravda pre teperišní volební systémy, nemal by nekda šancu dostať sa do parlamentu, no mých by tí silnej v rusenských regiónach skinčil neslavno. Po tým, čo sa politično deklasovala i partia Most Híd, jaká mala ambíciu predstavľovať Maďariu, Slovakiu, ale i ďalšie národnosti, ktoré žijú na Slovákii, rusenský kandidát ide buď jak nezáležnej, alebo jak kandidát dakotroj i slovackých političných partií. Lebže to nie je jedenej rozdiel medzi kandidátami v lokálnici regionálni politici maďarského i rusenského pochodženia. Keď pre maďarských kandidátach, pre každých takých voľbách, vedeme akcent na svoju národnostnú komunitu, na práva národnostnej menšin, u rusenských kandidátiv to nehraje absolútno žiadnu roľ. Pokiaľ pre maďarských kandidátach môžeme povisti, samosobou podľa programu, že kandidujú i jak maďarské, nelen lokálne či krajské politici, pre rusenských kandidátach na 99,99% platí, že kandidujú jak lokálne politici i točka. A nie je to len o programy, v ktorým sa nieč o realizácii menšinových práv má, že nekda nieč nedočítate. Oni to potvrdzujú v mnohých prípadách pak i praktikou. Pozmejme sobi napríklad v kilko selách od 2002 roku bola abo je rusenská škola. Jak raz tým roci zrobila sa decentralizácia, koli sela i mesta stali zriadovateľami osnovných škôl. Abo sobi prepomiaňme, jak sa dotremujú jazykové práva na našich selách. Dvojazečno je u väčšení istých sel i mist, ktoré majú obowiązok byť dvojazečné, len toto, čo zákon striktno vyžaduje i ani bukva na vece. A často sa stričame i s tým, že ani toto minimum nie je dotremané 100%. Spróbujte sobi napríklad na web storinkách našich sel nájti cholom osnovné informácii i po rusensku. Budete na to potrebovať i Sherlocka Holmesa, ale i tak budete u väčšinu prepadiv neúspešnú. A už netreba besedovať o tým, že v našich selách i mestách to majže nekda neboli miestne politici, volen predstaviteľi národa, ktorí by realizáciu práv rusenskoj národnostnej menšiny v praktici iniciovali, ale väčšinou to dystali prepesom ku vokonaniu. I tak zrobili len toto, čo museli. Samosobou nie je dobrý generalizovať i česť voňatkám starostám, ktoré sám sú iniciatívne, ale i z tých ponad 150 cel i míst, v ktorých dnes máme jazykové práva, je to pár ľudí. Samosobou oni sú volen predstaviteľi národa, ktoré majú svý mandát, majú ho jak nezáležný kandidát alebo jak kandidát političných partií i sú reprezentantami cel i míst. No reálno, nech to nekandiduje so žiadnym rusenským programom, nesúd zvolené na osnovy rusenského programu. Napriek tomu bol rusenský program, keď už mandát zdobudúť realizovať i mohli, lenže oni to nerobľať. Je ich riešením i odpovednosťou, jak prestúpajú ku realizácii národnostných práv. A pokiaľ im ľudia znova dadúť holos, pak jak bač robľať všetko dobrý. Len najsia nehrajú na národných dejateľov. Holovno v témach, koli palcom na mapy vkazujú, dež to maje byty, výmeny nepoznatých interesiv. Bo bremeno národného vozrodženia od 1989 roku bolo sen na národnostných organizáciách, aktivistách, ktoré tu budú i po ich mandati. Petro Medveď priašil.

Múzeu rusenskej kultúry, jeho aktuálnu výstavu i stálu expozíciu môžete navštíviť každý robočí deň od 9. dne dopoludne až do 3. dne popoludne. V našom múzeu môžete teper vidieť tú výstavu pod názvom Znovu zročené Rusen po roce 1989. Výstavu môžete vidieť do 30. októbra. Múzej počas celého leta rechtuje interesné tvorčí varštáty pro deti i dorosloch. Kompletný program i úslovia na prehološenia môžete nájsť na facebookovom sajte múzea. V nedeľu 26. júla môžete od 2. popoludne ísť do našho múzea na lekciu Agnieszky Kleš pod názvom Karpatská ikona. 23. júla v Pidukranskym osvietnom centre u Svedneku odbude sa pešie i z troch koncertív i sérii Muzika národnostej 2026, na ktorým vostupe Timotej Fedor i Národná muzika Roberta Harčara. Koncert počínať o piv 9. večer. 25. júla môžete ísť do sala Topoľa na podiu pod názvom Naučte na zňaňku, mamko. Čekajú na vás tradičná žneva, tvorčí varštát i kultúrny program. Podia začínať od 10. do poludne. 26. júla môžete ísť do sela Bajerivci na 30. ročník Rusenského festivalu. Festival na amfiteátri počínať o 2. popoludne. I vstupatý bude Národná muzika Verbung, Šambrinci, Vínok, Bajerivčan i ďalšie. Deň pred festivalom v sobotu o 7. večer odbude sa promítania filmu Potopa. Celozubné zaprošať na rusenské folklórne sviata pod Dubrovou, ktoré od budúceho 1. augusta. Program začínať o 4. popoludne i vidnitý v programe bude môž Labírsko, Holosa, Miroslava Hreba, Vinčík, Vínok i ďalších. Tradície, predkové i opovídania našej histórii to názva festivalu, ktorý odbude sa 1. augusta v Litmanovi. Rusenská obroda na Slovensku pozývať na prehľadku rusenského i šarického folkloru, ktorá odbude sa 2. augusta so zrčatkom o 2. popoludne v areáli Skanzenu v Bardejovských kúpeľach. Tešiť sa môžete na Marianu Železnú, Sestr Kovačov, Národnú muziku Fogáš, Voľanku, Bilovežanku i mnoho ďalších. 8. augusta odbude sa 36. ročník folklórneho festivalu v Ubli. Festival počne o 5.3. popoludne i vstupatý bude môž vidieť Ubľanku, Šarišan, Inovecké trio, Soročku i ďalších. 9. augusta odbude sa u Vešne Mirošovi v areáli fotbalového hryska Festival tradičnej národnej kultúre. Program počne o 2. popoludne, vstupatý bude Národná muzika Stana Balaža, Labírsko Holosa, Labírsko Beťare, Voľanka i ďalšie. O 8. večer bude program prodlžovatý tanečnou zábavou. Kultúrny kaleidoskop prehotovuje Vyčitávu Petro Medviť.

0: Historycznej kalendary.
1: V júli 1931 roku predstaviteľ politickej partie Autonómnej zemedelskej sojuz Andrej Brody bral účasť na 7. kongrese národnostných menšín v Ženevi. U svojom vystúpení vohlosov, že autonómia Podkarpatskej Rusy v Čechoslovákii zistavať i napriek obyčajom len na papieri. V dňach 4. až 9. júla 1941 roku došlo k oficiálnemu obnoveniu Čechoslovacko-sovických odnosen. Sovietský posol v Londoni Majskej v rozhovore s exilovým prezidentom Edvardom Benešom vymení svoje vláde vohlosov, že Sovietský sojus preznáva Čekoslovákiu v peredmnechovských hraniciach. Beneš spomianú správu, ktorá by mohla byť v budúčnosti predmetom diskúzii Podkarpatskú Rus. Prezident podkreslil, že Podkarpatskú Rus má za časť Čechoslovákii i Majskej vohlosov porozumenia pro jeho pozíciu. Napriek tomu Beneš svý vlastnej voslov takoj spochobnev, keď dodal, Podkarpatská Rus môže náležať len nám a Borosii. 18. júla 1941 roku došlo k podpisu dohovoru medzi Čechoslovackou exilovou vládou i Sovietským sojuzom. Na osnovi toho dohovoru boli obnovlené vzájemné diplomatické odnosené. Sovietská strana bola zhodná i s formovaním Čechoslovackého zahraničného korpusu v Sovietskom sojuzi. Toto časť dohovoru mala špeciálne značenia pro tisiači viaznaných Rusení v lagrách Gulag, ktoré sa mohli do toho korpusu jak hraždané Čechoslováky prholosety. Medzi júlom i augustom 1941 roku v celkovej kilkosti podkarpatských Židov vydelili maďarské úriady kolo 15 tisíc ľudí bez hraždanstva, preselenci z Haliče i Polši. Tota grupa sa mala deportovať do odsúznená. No reálno boli toto ľudé predané nemeckým smrtným komandám, odvezené na východnú Ukrajinu i zastrelené kolo mesta Kamianec Podielskej. 14. júla 1991 roku odbyla sa hromada členov občestvených organizácií národnostných menšín kolo obnoveného pamiatnika Kurucev Ferenca II. Rákocia úseli Vilok. Hromada schválila deklaráciu o autonómnym štatúte Zakarpatia, ktorá bola zahnaná do všetkých sojuzných i republikových orgánov i inštitúcií. Ideme do staršej histórii. V rokach 1730 až 1740 sa perša voľna preselenciu z Nemecka naselila do rusenských sel kolo Mukačova, ktoré zanekli na perelomy 17. i 18. stolitia. Boli to sela Verchný Kropec, Novoje selo, Kučava, Berezenka, Lalovo. Rodene i Švarclandu naselili sa do Paušiny, rodene z Austrii išli do Barbova. Dalších 30 roden z Frankiv naselilo sa do Berehova, ďalšie do Chustu, Vrškova, Ťačova i Maramorosihoti. V jednoj z obnovou zemledelskoj vyroby Šonborne zameriali sa i na osnovania manufaktúr. Počiatkom 30. roky 18. storitia bola obnovlená voroba u zaneknutí z levarní v Šelestovi kolo Mukáčova, palenčarní v Podhorianách, Mukáčovi, Berehovi, Nežných Vereckách. Na teritorii panstva boli zbudované desiatko vodných mleniv. Na svojom panstve Šonborne začali s promyslovým spracovaním dreva i jeho exportom do centrálneho Uhorska. Kolo Mukáčova i Berehova zasnovali za pomoci vinohradníkov z Nemecka Novo Veľko Vinohrad. S prechodom nemeckých kolonistov počalo na Podkarpatiu sa so sadžiňom nových roslen holovno Kenderici i Bandurok. Už v polovini 18. storitia Kenderica stala holovnou roslinou v Ugoči, Maramoroši, častočno i v komitati Berek. Vírsky časti Podkarpatia Bandurko Barskoro stali druhým chlibom Piddanach. Kolonisty prenesli i nový spôsob hospodarenia, trepolnú systému obrabľania zemly, hnojenia i čeriania roslen. Historičný kalendár Radia Rusina FM prehotovil vyčítal Petro Medviť.

0: Historyczny kalendarz.
1: Wasze rusyńskie radio.
0: Nasze celebryty.
2: Не všetko mali toto šťastia, že prežili život v pokoju, bez vojen, bez takých političných zmín, ktoré by ich životy a aktivnosti ovplyvnili. Človek, o ktorým pobysidujeme dnes, prežil dvi vojen, jeho kraj naležal počas jeho života do nakýľko držav i polovenu života musel stojať bokom, techo. Bysida je o rusenským osvitním dejateľovi, rodakovi Isela Lochovo na Podkarpaťu, Michailovi Palagovi. Narodil sa Michail Palag 21. novembra 1899 roku. Študoval na Mukačovský gymnázii i na učiteľský seminárii, no v roce 1914 jeho štúdii prerevala Perša svitová vojna. I vien musel narukovať do Austro-Uhorskoj armii, i vojoval na Vostočnom fronte. U 1918 roci dezertoval, bezpečné ukrytie mu dali rodnohor Karpat. Po prejednaniu Podkarpatskej Rusy do skladu Čechoslovenskej republiky u 1919 roci v povni seli Michail Palag predal sa do rusenského vozrodného procesu, i keď mu bol zvírený to najbiednejšej region na vošním toci rík Latorica. Jak pravdový vozrodný dejateľ, budeteľ, stav učiteľom nelen pro dity, ale i pro ich negramotných, bydných i zakreknutých rodičiv. Požadal o pomoc Čechoslovackej Červenej krest, ktorej zabezpečil minimálne stravovania i odeždu pro dity, cilikárskú pomoc. V jednoj z selianami Michail Palag budoval ruské národné domy, učil karpatských Rusenev racionálno gazdovatý hospodarity, zakladal samopomičnú kooperatívu, zabezpečoval požičku od bank, že by mohli nakúpiť produktívne plemia chudobu i techniku pro svoje gazdivstvo. Školský referát zemského úriadu na Podkarpatskej Rusy preznačil ho kurátorom malého okruhu Ždenijevskoj doliny. Michail Palag interesoval sa folklorom, zberal verchovenské vršovky, o ktorých napísal rozsiahlu štúdiu. O problémy osvite dorosloch ľudí diskutoval i sekretáriom pesateľa Leva Nikolajeviča Tolstoja Valentínom Bulgakovom, ktorý bol u tým časi rosejským emigrantom v Čechoslovákii. Pak prešol Mnichov, nakoniec rozdelenia republik, maďarská okupácia i druhá svetová vojna, po ktorý už nič nebolo tak, jak predtým. Po prechodi Červenej armii na Podkarpatskú Rus v 1944 roci Michail Palag bol označený za buržoáznej živel i vin stiahnul sa aj z publičného života. Až u Vosokým Vici pre rozpadí Sovietského sojuzu na perelomy 80. i 90. roky 20. stolitia Michail Palag znova zaločil sa do publičného života i bral účasť na voskreseniu Ruseniu i novým rusenským vozrodním Rusy. Hmer 17. novembra 1992 roku v Mukačovi. Reláciu Naša celebrita prehotovil vyčítal Petro Medviť.

0: Книжниця FM. Ваше русинське радіо. Перличка.
1: Про dnešnú perličku Radia Rusin FM jem sobie prehotovuje staťu, ktorá bola nadrukovaná v americký rusenský gazete Karpatská Rus v Yonkers 25. júla 1941 roku. Staťa vošla pod názvou Dašto z Yonkers. Dorohá redakcia, prošu pomistiti v našej gazeti mojich paru slov. Hoču vám i našim čitateľám opesati to, što ja čul i videl na mitingu Lemko Sojuza v Yonkers 19. júla soho roku. Odžež najperše ja vám hoču povisti, što ja na miting rytko zachodžu, bo bol jem kilka raz tamtoho roku i toho, no jako si mi to neľubilosia, jak začali na mitingu jedn druhom dokazovati, kritikovati, diskutovati, ci bolo nad čím cinit. Ja sám nemoh toho nejak porozumiti, o što tam ľuďam rozchodecia, kotre len výčno kritikovali tých, što dašto robili dľa organizácií a sám oni ničoho robiti nechotili. Nechotili a myšati sa ni do odnoj, ni do druhoj strony, dľa toho ja riešil bolše na meeting neprechoditi a čitati soj svoju gazetu i učiti sa z nej i doma sediti. No posledného četvrha, koli ja prešol z robote do domu, to žena mi dala gazetu a pre gazeti i postkartku, na ktorej oddielovej úriad Lemko soju za číslo 28 prosil, štoby predti na meeting v sledujúcu sobotu 19. júla. Zabral ja sa v sobotu i pošol na meeting. Prešol ja na označený čas. Na hali bol úriad i pár členov. Pomalu schodilo sa bolše členov, tak što o 8.30 nás bolo už 33 člen. Predsedateľ odkryl meeting i pročítal programu složenú i 6 točok. Jakže mene toto zadivovalo. Tak ešte nedávno bol inší predsedateľ i na programy u toho predsedateľa bolo 16 točok. Jakaže rižnica. Neideme mu vpered, dúmam sobi, jestli za tak krotký čas mu majže treraz umenšili našu mitingovú programu. No ideme mu ďalšie do našej programa. A programa bola interesná, chodzi korotka, bo to bol poloročný miting. Bereme točku za točkom. Člene slidiať uvažno za vsím i rozberajúť, prenemajúť ili popravľajúť to, što hovoriať i čitajúť naše uriadne k v svojich spravozdániach. Za jakej čas ja posmotrel na svoju hodenku i sám sobi nej hodenky nevidel.

0: Perlička.
1: Rusin FM.
2: Vaše rusinské radio.
1: Rusinské radio.
0: Pripomínka.
3: Zainteresovala ňa história dobrovoľných hasičiv, o ktorej písal Marian Tokar. Z jeho stati vobraviem pro dnešnú prepomínku. História požiarného diela na teritorii medzivojnového Podkarpaťa u 1920. i 30. rokach je fajným prekladom samoorganizácií místnych hromad, jednovi z interesných storinok minulého, koli región pod názvou Podkarpatská Rus vchodí do Čechoslovákii. Konkrétno sredení 20. rokov pojavili sa na vtodešní Podkarpatskí Rusi perše dobrovoľné organizácie hasičiu. Toto grupy mali zabezpečovať požiarnú bezpeku u selách i místach. Robili sa organizovano po celej teritórii Podkarpaťa majže v každým veľkým i sredním seli. Typičným prekladom takoj družiny môže byť organizácia dobrovoľných hasičiv u Storožneci, vtedy Jovry, kolo Užhoroda. Taká organizácia formovala sa za prekladom državnej požiarnej služby. Na Užhorodčine tota systéma vňatkovú populárnosť dobila na začiatku 30. rokov, koli zrobili sa taká brigáda v Cholmoku, Veľký Dobroni i druhých selách. Vďaka tomu i v Jovri bola u 1931. roci oficiálno zaregistrovaná družina dobrovoľných hasičiv. Interesovala svojou štruktúrou i disciplínou. Do jej skladu chodilo okolo 20 až 30 členiv. Hasiči regulárno provodili špeciálne zaňatia, poľovo školenia, kde vkazovali umenia skoro i efektívno reagovať na nebezpeku i dobrý sa spravovať v minútach nebezpeku. Toto robilo sa na kraju sela, na okremo pro tot cíľ vydelení polianci. U centrálnej časti sela nachodila sa špeciálna chrža, kde sochranila sa požiarna kočia. To bol špeciálny prestroj na hášenia ohňu na dvoch veľkých železných kolesách. Do ruchu hnal sa ručni. Všetky členy družiny boli vybavené jednakými bicykľami i špeciálnym oblečením. Okrem toho členové družiny mali svoju uniformu každodennú i na nedeľu. Organizáciou keroval komandír. Jomu pomáhalo dvoje-troje pomyčníkov. Každý člen takoj brigády mal stroho vyznačenú funkcii. Do družiny vchodili zvukový signalizátor, riadový požárnik, grupa medicínskej pomoci. Za projavlenú mužnosť pre požarách oni nahoručovali sa místnym úriadom. Organizačnú štruktúru družiny fajní dopĺňoval dechový orchester. Jednom z osnovateľov i mnohoričným vedúčim družiny v seli bol místny učiteľ Andrej Miňo. Družina dobrovoľných požiarníkov mala svoj štatút, akým riadili sa všetky členy brigády. Vykonovania prepisiev toho dokumentu bolo obowiązkovým, čo bisiduje jasno o tým, že bolo seriózne stavlenia sa do toho blahorodného, ale i nebezpečného dela. Místne družiny mali i svoju symboliku, erb, prapor i pečatku. Prápor dobrovoľných požiarníkov v Jovri bol v podobí koruhvy, temnočervenoj alebo bordovoj farb, v sredení jakoj v bylým krúzi bol erb požiarnej družiny. Tam bol symbol Podkarpatskej Rusy, erb s medvidom na fóni požiarného sersamu. Také vyobraženia povtorialo sa na okrúhly pečatci, na jaký bol nádpis s dvoma jazykami, po česku i po rusensku. Všetky symboly boli jednak u všetkých dobrovoľných družín. Riznica bola len mu nazvisela abo místa, kde družina diala. V Jovri často provodili sa zbor, zjízd, kurz, rozšerenia kvalifikácií, toržestvené dni za účasti dobrovoľných požiarníkov. Místne hasiči brali účasť na obšekrajových oslavách u druhých místach i selách regiónu. Tak boli 4. mája 1934. roku účastníkami prázdničného pochodu uliciami Užhoroda na česť ministra zahraničných diel Čechoslovackej republiky Edvarda Beneša. Zas 7. až 9. júna 1935. roku brali účasť na zjízdi v Satu Mare v Rumúnii a v júli 1937. roku na obšedržavním zjízdi hasičiv u Bratislavy. 2. augusta 1936. roku v Jovri odbyl sa 10. zjízd organizácií dobrovoľných požiarných služb. Jeho organizácia odbyla sa i s nahoročením za piadričnú dejateľnosť místnej požiarnej družiny. Odkrytia zjízda začalo sa službou Božou u místní grekokatolickej cerkvi, pak bol na dvori pred cerkvou posiačenej prapor družiny. Potom odbili si a vo vstupe požárnikov i najlepších družin, striči s kolegami, vymenili sobi skúsenosti i tak ďalšie. Členové družin dobrovoľných hasičiev na spoločnej osnovi pritrimovali ich existovania i svojim osobným prekladom. Dejatelnosť takého roda organizácií mala vážne značenia pro žitia selských žiteľov i prodlžovala až do druhej svetovej vojny. I tak interesnosti boli v medzivojnovým periódi na Podkarpatskej Rusi. Šumnej týždeň vám žačiť Petro Medviť.

selo moje milé. Jakéže ostalo strašno o Cyrile. Zapustili hora, zapustili lúka. Nestrihnú už nikde to robiť na ruka.

0: Jest ponedjeljok, 27 lipca juleja 2023 roku. A na noviny rady Jalem FM prosit Olena Stefanovská. Už v najbližší víkend zahorí 46. Lemkivská vetra na Čužoni v Michalovi. Hlavný program začne sa v piatniču o 18. hodini od vstupu dvoch lemkivských ansambliu Pišní tanča, Kočero i Lestivočko. Pak položené bude kvitia pod pamiatnikom v Selenoch v rámkach akcie Vysla v 1947 ročí. Dalšie projde oficiálne rozpalenie vatra. Toho dňa na scéne vstúpia ešte chorzoria, hudáci, Rekarpato, Verbung, Burian i bude jam session. Druhého dňa vatra v sobotu o 15. hodini bude odpravlená večernia v cerkvi Svätého Michala Archangela v Michalovi. Potom na scéne začne sa dieťačí blok, v rámkach jakého zaprezentujú sa grupa Kočerka, Lastivčata, Lemsmoko i Rekarpato. Ďalšie bude blok tradícií. Prvé vystúpiť lemkivský ansambl Pišní tanča Lestivočka a pak Kočera s obriadom Subitko. V večerním bloku zahrajú kapela Samopoudne, Hrajte, Vodohraj i Lemkus. Vodohraj odšvatkuje na michalivskej scéni okrúhly jubilej 50 dítia. V tom roči organizátor Vatra z Tovarišenia Lemkiu zas rehtuje dla vás šatro bešit, v ktorom budete močo vziati účast v diskusiách na rižno čikavo tema. V piatniču budeme Džinčo Mastriča s tvorčoniami Lemkiuskoj opere Hovo s Darijom Kužiak i Oksanom Terefenko Horoščak, bešida s Damianom Novakom, jednom z autoriu knižko Dalerhof Lagir internovania Ruseniu, jaký bešida s Jurijom Starinskom, autorom knižko Preselili nás Musovo, listy Lemkiu z roku 1947-1948. V sobotu budem už pobešidovať s maturistami z minulých rokov, što zdávali maturu z lemkiuského jazyka, s Oksanom Hrabanich-Tajskom o lemkiuského povídaniach, tlumačoniach i včoni lemkiuského online, s vedúčoma i členami z Tovarišenia Lemkiu o dialogu pokoliň v organizácii. Na koniec bude diskusia poświęcona kontekstualnemu słownikowi lemkiuskiego języka z uczestniu profesor Oleny Dutch-Pfeiffer i členiu słownikowego ansamblu. Zachęcamy do uczesty. Na lemkiuskiej watry na Czużoni w Michalowie czeka was jeszcze mnoho innych dodatkowych atrakcji. W piatniczu odbudą się premierno warsztatu rychtowania merendi i pczolarstwa. V sobotu ráno môžete zajti na vatrianu hostinu a pak vžati účast v lisových kúpeľách. Budú i tančuvalné varštato s Jurijom Starinskom, na ktorých navčotejšia tradicijnoj potriasanoj. Na večer dla ochočoch bude chmaro pozerania, vatriano randko z účastiu svašok. Bude i zóna dla díti s včoňom lemkiusko jazbuko, plastičnoma i tančuvalnoma varštatami, muzikovaniom a až i terenovom hrom. Na vatrianom poli nebrakne i všelijakých sportových zmahaň. Polný program, jaký motúzok do predbania biletiu, najdete na sajtách Lemkiuskoj vatro na Čužoni, všite Facebook i na Instagrami. V najbližšiu nedelu 2. srpňa augusta v Mažerskej zahrode v Osi 17. už raz odpúdaj sa švato vo Šajinskoch Mažariu. Na podiu prošiat Múzej Dvor Karvacijani Migladošiu v Korlečach, Kminný osredok kultúru v Ropi i Majsternia Karpat. V rámkach podii odpúdu sa koncerto, varštato, konkurso, pokaz remesla i ďalšie atrakcii. Na koncertách zaprezentujú sa kapela Drevutňa, ansambl Vlada i Ruto Uvito.
1: Були новини радіа Лем ФМ.

0: Jest ponedziałek, 27 lipca julia 2023 roku. A na nowiny Radia LM FM prosit Olena Stefanowska. Už v najbližší víkend zahorí 46. Lemkivská vetra na Čužoni v Michalovi. Hlavný program začne sa v piatniču o 18. hodini od vstupu dvoch lemkivských ansambliu Pišní tanča, Kočero i Lestivočko. Pak položené bude kvitia pod pamiatnikom v Selenoch v rámkach akcie Vysla v 1947 ročí. Ďalšie projde oficiálne rozpalenie vatra. Toho dňa na scéne vstúpľať iščo Chorzoria, Hudáci, Rekarpato, Verbung, Burian i bude jam session. Druhého dňa vatra v sobotu o 15. hodini bude odpravlená večornia v cerkvi Švatoho Michala Archangela v Michalovi. Potom na scéne začne sa diťačoj blok, v rámkach jakoho zaprezentujúča grupo Kočerka, Lastivčata, Lemsmoko i Rekarpato. Ďalšie bude blok tradícií. Prvšie vstúpiť lemkivský ansambl Pišní tanča Lestivočka a pak Kočera s obriadom súbytko. V večerním bloku zahrajú kapela Samopoudne, Hrajte, Vodohraj i Lemkus. Vodohraj odšvatkuje na michalivskej scéni okrúhly jubilej 50 dňa. V tom roči organizátor Vatra z Tovarišenia Lemkiu zas rehtuje dla vás šatro bešit, v ktorom budete močo vziati účast v diskusiách na rižno cikavo tema. V piatniču budeme Džinčo Mastriča s tvorčuniami Lemkiuskoj opere Hovo s Dariom Kužiak i Oksanom Trefenko-Horoščak, bešita s Damianom Novakom, jednom z autoriu knižko Dalerhof Lagir internovania Ruseniu, jaký bešita s Jurijom Starinskom, autorom knižko Preselili nás musovo, listy Lemkiu z roku 1947-1948. V sobotu budem už pobešidovati s maturistami z minulých rokov, što zdávali maturu z lemkivského jazyka, s Oksanom Hrabanich-Tajskom o lemkivského povídaniach, tumačoniach i včoni lemkivského online, s vedúčoma i členami z Tovarišenia Lemkiu o dialogu pokolín v organizácii. Na koniec bude diskusia poświęcona kontekstualnemu słownikowi lemkiewskiego języka z uczestnią profesor Oleny Dutch-Pfeiffer i członki słownikowego ansamblu. Zachęcamy do uczesty. Na lemkiewskiej watry na Czużoni w Michalowie czeka was jeszcze mnoho innych dodatkowych atrakcji. W piatniczu odbudą się premierno warsztaty rychtowania merendi i pczolarstwa. V sobotu ráno môžete zajti na vatrianu hostinu a pak vžati účast v lizových kúpeľách. Budú i tančovalné varštato s Jurijom Starinskom, na ktorých navčate sa tradicijnej potriasanoj. Na večer dla ochočoch bude chmaro pozerania, vatriano randko s účastiu svašok. Bude i zóna dla díti s včoňom lemkivskoj azbuko, plastičnoma i tančovalnoma varštatami, muzikovaniom a až i terenovom hrom. Na vatrianom poli nebrakne i všelijakých sportových zmahaň. Polný program, jaký motúzok do predbania biletiu, najdete na sajtách Lemkivskoj vatro na Čužoni, všite Facebook i na Instagrami. V najbližšiu nedelu 2. srpňa augusta v Mažerskej zahorode v Osi 17. už raz odpúde sa švato vo šajinskoch Mažariu. Na podiu prošiat muzej dvoru Karvacijaniem i Gladošiu v Korlečach, kminný osredok kultúru v Ropi i majsternia Karpat. V rámkach podii odpúdu sa koncerto, varštato, konkurso, pokaz remesla i ďalšie atrakcii. Na koncertach zaprezentujú sa kapela Drevutňa, ansambl Vlada i Ruto Uvito.
1: Були новини Радіа ЛМФМ.

Dievčatá, už prišli chlopci. Tá poďme preskakovatý sobotko, bo smotie, aké už veľké ohni, bo hnez najdolša noč, hnez švatoho Jána.